trapë do hame trapët e të sejë, po i ke alle vinë fajni që po i kjeve vebaraje. I'm talking about Dennis Nicholson and his orchestra with the Fiddling Fingers Polka.